0: بلڈنگ تو اور سات دن لگتے ہیں اس میں.
1: ڈینگو ملیریا اور چکنگنیا سب میں تیز بخار آتا ہے, لیکن الگ الگ ہم کیسے پہچانیں گے, لکشن کیا ہوتے ہیں الگ الگ ان کے؟
0: دیکھیے ڈینگی کا لکشن ایک عام بول چال کی بھاشا میں کہا جاتا ہے کہ ہڈی توڑ بخار, بریک بون فیور, کہ اس میں بخار بہت تیز ہوگا اور اس کے ساتھ اس کو باڈی ایک جو ہے وہ بہت سیویئر ہوگا, اور اس میں ایک خاص لکشن ہوتا ہے کہ ریٹرو جو آئیز ہیں آئی بال اس کے چاروں طرف جو ہے وہ درد جو ہے وہ رہتا ہے اور چکتے ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک ڈینگی میں خاص کر کے یہ سمبھاونا ہوتی ہے کہ خون وغیرہ نکل سکتا ہے.
1: اور چکنگنیا میں؟
0: چکنگنیا میں جوڑوں کا درد جو ہے وہ ہوتا ہے بخار کے ساتھ میں.
1: اور ملیریا میں ڈاکٹر پیوش؟
2: جی یہ تینوں بخار جو ہیں پوسٹ مانسون سیزن میں پائے جاتے ہیں. اگر پہلا بخار بہت تیز ہو, جیسے بخار شروع ہوا اور بہت تیز بخار ہوا اور شریر پہ لال رنگ کے ریشز ہوئے, اور جیسا سر نے بتایا کہ یہ تیز درد کے ساتھ اگر یہ ہوتا ہے تو ایسا مانا جا سکتا ہے کہ یہ ڈینگو ہو سکتا ہے, آنکھوں کے پیچھے کا درد اس کا. یہ ملیریا میں بخار پیروکسزم میں آتا ہے, یعنی کہ تھوڑے سمے تک بخار آیا, جارا کپ کپی کے ساتھ بخار آیا, ٹھیک ہو گیا. اور اگر چکنگنیا میں جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے وہ بخار کے بعد کے سمے میں پایا جاتا ہے,
1: مطلب بخار ٹھیک ہونے کے بعد
2: میں. یہ لانگ ٹرم کمپلیکیشن جو دیرگکالک جو جٹلتائیں کے روپ میں ہم لوگ اسے کہتے ہیں.
1: اچھا ہمارے ایک شروتا جڑ چکے ہیں, یوگیش جانگرے چھتیس گڑھ سے. یوگیش جی.
3: جی نمستے.
1: نمستے یوگیش جی, اپنا سوال پوچھیے.
3: ہم یہ جاننا چاہتے ہیں, دو پرشن ہیں جی. پہلا یہ ہے کہ یہ مچھر جنت روگ کیا جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں, اور دوسرا پرشن یہ ہے کہ ہمارے آس پاس کی صاف صفائی میں ہماری نیتک ذمہ داری کیا ہے؟
0: دیکھیے جہاں تک یوگیش جی جان لیوا کی بات ہے تو یہ بیماریاں, اور کیونکہ آپ چھتیس گڑھ سے آتے ہیں اور چھتیس گڑھ میں خاص کر کے ملیریا کا پرکوپ پہلے بہت ہوتا تھا, اور آپ کو شاید جانکاری ہوگی. آپ کون سے ضلع کے ہیں چھتیس گڑھ میں؟
1: ابھی ہمارا سمپرک ان سے ٹوٹ گیا, حالانکہ وہ ہمیں سن پا رہے ہیں. آپ اپنی بات جاری رکھ سکتے ہیں.
0: چھتیس گڑھ میں ملیریا کا جو انمولن پروگرام چل رہا ہے اس کے تحت جو بیڈ نیٹس ہیں, مچھردانی ہیں, اور مچھردانی میں بھی ایسی جس میں کیٹ جنک پدارتھ جو ہے وہ رکھا رہتا ہے, لگا رہتا ہے, اس کو ہم لانگ لاسٹنگ انسیکٹیسائڈل نیٹس بولتے ہیں. اس کے دوارا ملیریا کی کافی کمی آئی ہے. لیکن جو آپ کا مکھیہ پرشن ہے کہ جان لیوا یہ ہو سکتی ہے یدی جو ہے وہ سمے پر دوائی جو ہے وہ نہ لی جائے,
1: تو
0: اسی طرح سے ڈینگو میں بھی جان لیوا ہو سکتا ہے. بہت کم کیسز میں اس طرح کے جو ہے وہ لکشن ہوتے ہیں, اور چکنگنیا تو نہیں جو ہے وہ بہت
2: کم. موٹے آنکڑے کے طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک سے لے کر کے 3% تک, جی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کئی سارے چیز میں کون سے اسپیسیز میں ہے, تو ملیریا اور ڈینگو جو ہے وہ جان لیوا ہو سکتا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر دھاریوال سر نے بھی کہا, اس کے لیے ضروری ہے ارلی ڈائگنوسس اینڈ ارلی ریکوگنیشن, یعنی جلد سے جلد اسے پہچانے اور اپیکت علاج اس کا کریں.
1: تو کیا جو نیمت رکت جانچ ہوتی ہے اس سے شروعات میں پتہ چل جائے گا سنکرمن کا؟
2: جی ہاں, یہ جیسے مول طور پہ ڈینگو اور ملیریا کی بات کریں تو دونوں میں خون کے جانچ کے دوارا اس کا پتہ چل سکتا ہے. کس دن بخار کے کس دن کون سی جانچ کرائی جائے, یا جانچ الگ الگ ہوتا ہے تو اس کے انوسار ہمیں پتہ چل سکتا ہے. اور اب تو کئی طرح کے ریپڈ ڈائگنوسٹک کٹس اویلیبل ہیں جس میں کہ یہ جس کی کہ سینسیٹیویٹی جو ہے 80-90% تک ایسا رہتا ہے, یا اس سے بھی زیادہ کئی کیسز میں ہوتا ہے, جس میں کہ ہم لوگ بفی کوٹ اور جو اگر اسے اسے مائکروسکوپ کے اندر میں تھک اینڈ تھن اسمیئر کے دوارا دیکھتے ہیں, تو یہ ساری جانچ بڑے پرامانک ہیں اور بالکل آسانی سے آپ کے نزدیکی سواستھ کیندر پر اپلبدھ ہے. تو بارش کے موسم کے بعد جب کبھی بھی آپ کو بخار اور اس کے لکشن جس کی چرچا ہم لوگ کارکرم میں آگے کریں گے, اگر آپ کو ویسا ہو تو آپ نزدیک کے سواستھ کیندر میں جا کر کے اپنے ڈاکٹر کے صلاح پر ہی آپ اپیکت جانچ کروائیں, اور جانچ کے انوسار جو اس کا اپیکت علاج ہے وہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں جو ہم لوگ جو موربیڈیٹی یعنی آپ کے شریر کو ہونے والے نقصان کو اور جان کو ہونے والے خطرے کو بالکل سونی کے برابر کر سکتے ہیں.
0: ابھی ایک یوگیش جی کا ایک پرشن اور تھا
1: جی,
0: کہ ہمارا ناگرک ہونے کے ناطے کیا کرتویہ ہے؟